0: fo na wo nko aden aden obia ya na damfo asema simi nko ha we simi nko kana sema no we simi nye sei suada nko gya ne ha we simi nko kana sema no we simi nye sei suada
1: tie na mebo ne sa wie su
2: ni na ma no pa ma
1: o ma yi na
0: e me me jibu
2: me bi kwa e ko na yi kwa
0: aha o se wo ye
3: bi bi sha be kwa do fa bi kwa
1: kwa ndo
0: me fa me super a wo bedim sisi a
1: obia ne de ope de also pen me so me mpe
0: ah okay
1: then there sanit
0: aha me nwe kraman
1: le bi me ti de ope ne me mpe okra kra mpe okra kra ma yi bi ba ko pe me nwe bi bi o okay ya de tifo nyina ya che tifo ma che aminua ke yedu gas oven de bi obia me manager gas oven papa pa fi ne ho Apia what's my kind of mood? Mood. On say Bible cracker asem bi o say. Nipa unnim ho so hwe ana ontumi nhye no ho so no. O te se
0: wampa
1: mi ampa o.
0: Kwaku kwasi try kwasi try kwasi try
1: o wonya mehwe
0: kwasi na mpo kwa na husu ni yade ebe yade yi kwa na twifa obui kwa de me mbo
1: on like un
0: tro
1: anho cheso no uti se ti se atentenhu bebi enframa bo bia no na ebo e de ofa de bi die on se ewi asemanu na edi ni papi akodrochi ni papi bebre se yeye
0: woni onim da bi ka
1: menko o da bi hadie sometimes ni papi bebre hweba bi ade na ya bodi chire no o juma wi de ko yes ka bebe mpa
0: hwedi obenya so onim da beto no
1: obi do bi ko galamse ase o gala
0: abu aguni so
1: o komie no
0: ni ko ye so abafie
1: on di abafie wouldn't imagine I know a foul. And if we are sin and cast, I don't say. Said the worker say, Adam Fubi do be a cool ye baby, Adam Fubi. Babble crack has any perfume for you in a tamfo. Ubi wa be oh no be share ya no
0: twatarin
1: or twatarin.
0: Obitin but not area
1: neck. Oh,
0: I will be difficult if
1: ye.
0: How?
1: Oh. Nipa ese isua de se uko treba bia yo hu se uso uye uye uye obi a uto se bi umpe nipa obi owa wa de wey friendly a chese wono de ni wiase papa papa better heaven obi a ya na damfo Yesu Kristo kra oba wa nye na mfo sa o ono ano wiase nyina cha ne se otumi nyina no wa anye namfo yetimi frɛ no mpanyimfo adidiem onkɔ ohire bitimi frɛ no so mehia no na ɔta akagye mo kɔka nche sakraman no sɛ mema ɛsu ne ye wiase ewei he birthday biase ɔhɔ
0: ɔhɔ
1: party biase ɔhɔ ɛyie bia ye bi kra
0: ye frɛ no de ye frɛ no
1: me de tu me mfo ya ni papa bi ye program radio so papa yi na yinim se o yinim no ana no ho ba asem bi ho ka asem bi ne me condem no se sa asem de wan kan ye ni bufu me pa anche na no ni pa frim ana mu se o madwe na mchirechire no
0: but
1: bibi ato na eno de emfa ho ese me ko bi hata na matoka bi hunda
0: sunata
1: excel
0: hunda
1: yo gidi wisi ni bino ni new model
2: elantra
1: good kokumidasi black one na me se me kwa yie ni bi etuka ni free ha akobi Nekwe